sant ci top gi ñi top suñu walu programme ci ci Senegi TV di leen sant wax deug yalla di leen jaajeufel ndax gis nañ japp gi ñi japp ak civ gi ñi civ ba wax deug yalla mëna ñu leen sa fay événement yi xew yi jamono ji yépp yi nexé yi nax yépp gis nañ ñi ci topé civ ñu wax deug yalla li son xaar rom na suñu yéena gis amone toyé nak yéena ñu ko sago tay nak ñu jëm ci wël bi di dalal suñu kilifa di dalal wolere serigne muntaha mbacke khalif general des mouride yalla niko yalla fayal yalla bayiko ci bopu njabatuk cheikhul khadim gi mu yag fi liggey bi mbal liggeyal mamam ci bax ji cheikhul khadim mu ekilako yenen yalla weral ko dole ko katna ñongi dalal tay serigne isaakh mbacke serigne isaakh mbacke ñepp xam nañ ko kilifa intellectuel ambassadeur de Canada nek Turquie té nak mom lañu dal fi ci France nek na ko xamné da fay wëddi liguel Cheikhul Khadim ci liguel